0: 回っていくか、カラスカートないダーサンなる、おはよう、またお茶をください、2杯になる3杯になる、団子が出るか、酒を飲みよ、どうする。
1: 1, 2, 3 If you close